0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 4:46. Upozoravamo vozače. Moguća je pojava magle na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i preko mostova. Neophodno je da prilagodite brzinu kretanja zbog magle i da pojačate oprez zbog smanjene vidljivosti na pojedinim putnim pravcima. Srećan put!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5:07. Putevi Srbije obaveštavaju vozače da je moguća pojava magle na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova Kotlina, Klisura, kao i na mostovima. Upozoravamo i obaveštavamo vozače u isto vreme da u ovom trenutku magla smanjuje vidljivost na području naplatne stanice Bujanovac Sever. Magle ima, da podsjetimo, i u zonama naplatnih stanica Ćićevac i Pirot Istok. Vozači, oprez!

0: muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.